0: ဆာမီလာလေပတနာအခွေရာကရှဝနင်ဖာနဆန်တွိဘထောရမ်စင်းစေလေပတနာဒုမကတာဘီယိုအဒုငါစီဒီကရမ်ဘိုင်ကရမ်ဘိုင်ဂျေမီတမ်ဟွိုင်အရှိအမ်နုငါဂျေဆာမီလာကထင်းနဘစေကရမ်ဘနုငါဘိုင်ဆိုင်နောဆာမီလာနငါစီခန်ဘီဒွိဆေဟဘီယို
1: ဒီနေ့စေဘာဂေါပိနေစေဘာဘာဟုတ်အဒူရှိဒိုအုံတကဇနီမီတောင်းဟုတ်ယာနီယာနီဆာမီလာကီဒမတ်အစေစေဘူးထုတ်ချက်ဒုနာသမ်ကြရဲဆေမ်ဆာဘပုံနမကလွိကြရဲဒိုဆာမီလာယမ်နနုငိုင်ဂျေအနာယေကျောက်ဒနာပွန်စီဆောင်နာအခွေပွန်နဟာရောင်နုငိုင်နာဟင်ဝိနာခိစီအဒူဂါအဒုံဂီခွိဒါဝေဆေစီအခွေဂီရေဒီယိုတာဘီရီဘပုံနမကပွန်နတာမီနစီခုဒိုတမ်ကြရဲဟုတ်ယမ်နုငိုင်ဂျေမီတောင်းဒါမတ်ခင်နဘ